As ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Da wul ik kein gekochtet ei. Ik wörg dat runner, doch dat geef wadda. An tisch da geef dat scherelei. Und geef dat speck am Bratwurm. Da füng ik lieg an tausortien. Seh ich dat die Orgel, denn geef dat krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsuppe und auch dick af.